Vi slušate Alive 905 FM i dobro večer i dobrodošli još jednu emisiju Hrvati zajedno. Hello, welcome all the English listeners out there. Welcome to another episode of Hrvati Zajedno, only on Live 90.5 FM. This is Josip here, welcoming you on this rainy Saturday evening. Sorry about that. I was just looking around the studio and realized it's just me tonight. Samsam. Ovaj večeras, I'm running solo this evening because the rest of the family, the lovely Uliana, the lovely Angela, and the very masculine Marko are out tonight. Ide u grad na very special event. We'll talk about it a little bit later. Maybe we can listen. Well, sorry, not listen. Maybe we can get in touch with them and see how things are going and what the plan is this evening. Možete nas kontaktirat. Pošalji vaš poruke na 0405 905 905, ali nisi u Australiju, možete pošaljiti na +61 405 905 905 i možete nas slušat kogo doćeš na našoj live stream na www.alive905.com.au. Možete slušat na onaj apps, radio apps, TuneIn Radio, iHeart Radio i onaj Community Radio Plus app. I možda si u auto, možda imaš onaj klasični radio. Stavite na 905 FM onaj dial, slušaj nas ovi dva sati. Puno hvala što ste slušali uvijek svaki subotu i mi ćemo imat veliki državnost dva sata večeras. Slušat ćemo nove pjesme od Bebeka, legendarno Bebeka, i još jedno od Ivana Kovač, čerka od legenda Mišo Kovač, i to će biti nova verzija od klasično pjesmu. I za večeras naša tema je hrvatski izvođači na koncertu u Australiji. To znači da mi ćemo pamtit koji su svirali, koji su bili u Australiju i su napravili koncertu. To će biti šetenja uspomena. Oprosti. Mi ćemo slušati to da legenda Olivera Dragojevića. Malo od Prljevo kazališta. Malo od Kičo Slabinac, koji je bio u Punchbo prije stari hrvatski društvo Croatian Club u 2019. Slušat ćemo i još moramo pamtit oni ko su, you know, bili not long ago. For example, onaj Sinuli Hercegovine ko su bili tu, pjevali su o Bosnu Club i onaj Impromptu u Concord Club isto. So mi ćemo imat onaj memory lane. I dobili smo jednu poruku na našoj onoj liniju od Julijana. Dobro večer, how you doing? Dobro večer, dragi Josip. Julijana ovdje. I'm listening to you in the car right now. It's a little strange being on the other side of the radio. How strange, what's it like? Malo jitterish? You listen to me all the time on a Friday morning, don't you? Daj malo vic. Have fun and we'll talk live on air soon. Možemo. To ćemo, možemo napravit. I hopefully we can hear from Marko and Angela as well. Stand by for that. And whoever's listening, whether you're listening, you know, Australiju, u lijepu našu. I u Njemačku, for example, imamo slušaoci u Njemačku. Dobro večer. Ne dobro večer, dobro jutro i dobrodošli. Ali za sada mi ćemo sad slušat nove pjesme. Prva pjesma će biti od pobjednik od Hrvatski Voice, The Voice in Croatia, prije Martin Kosovec. Ima novi, najnovi pjesmu ka se zove Mjesec na dlanu. Uživajte s nama, dobro večer, dobrodošli. Budi, how can I say,
be dry on this wet Saturday evening. Welcome to the show. I hope you can enjoy what we have in store. But before we get to that, poruku od Sandre. Bog Josipe, bravo što nastavljaš program, jako su tvoji na drugim obavezama, slušamo te i podržavamo te, bog. Puno hvala na to sada, ali za sada slušaj Martin Kosvec, Mjesec na dlanu. Nema.

Vi slušate Live 90.5 FM u Hills Cumberland i Parramatta Districts u Sydney, Australiju. Koni ko sad došli, dobro večer i dobrodošli još jednu emisiju Hrvati zajedno. This is Josip here, alone, sam sam u studio večeras, ali puno hvala da ste došli s nama za ovoj emisiju i za oni ko slušaju u početak 5 sati. Puno hvala. Hope you enjoyed yourself so far. Hope you enjoyed the music. We have so much more to get through in so little time. Ali za oni ko svi sad su došli, naša tema je večeras je hrvatski izvođači na koncertu u Australiji. To znači Hrvati ko su došli u Australiju i su napravili koncertu. Mi ćemo imati malo šetnje uspomena. Imali smo pjesme od Željko Bebeka, including his new one, Voli me do neba. We had couple from the legend Oliver Dragojević i sad smo slušali pjesme od Duško Lokina, koji je bio u 2016. godinu i pjevao u Punch Bowlu. Mislim da sam bio na to koncert za moje obitelji. Mislim da jesam. Anyway, ali ja ću pitat, jel vi ste bili u koncertu? Možete pošaliti nas poruke na 0405-905-905 i za oni ko nisu u Australiju, plus 61-405-905-905. Text in, let me know which artist, which Croatian artist did you go to, which concert, what was it like, was it any good, were there any particular songs that you enjoyed? Let's get the conversation rolling. I'd love to hear from you. And mi smo zajedno, so we all share the same love for music and za lijepo našu isto. So, rekao sam da sam sam. Moji obitelji, Julijana, Marko i Anđela je sad u grad, Sydney grad, za jedno special event. Mi ćemo čut od njih malo kasnije, maybe, to see where they're at and to see how the vibe is at that particular special event. So, mi nismo sad samo na radio, mi smo svakdje. Mi smo na onoj društvenim mrežama. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, oreva. Možete naći Hrvati zajedno na Linktree. To je sve tu. Mi smo svagdje. Ali možete slušat nas na našoj live stream www.alive905.com.au. To je www.alive905.com.au. Možete slušat nas na onaj radio apps na telefon ili onaj pads or whatever, iHeart, TuneIn i onaj Community Radio Plus i standardno radio 905 na onoj FM dial. Oj, oj, oj. Skoro sam lost the breath. Imamo puno. Možemo sad slušat još pjesama od onih ko su bili koncertu, ali prije toga moram nešto napravit za početak našo drugi sat. Jure, hopefully you're listening in. Vi ste pošali nas poruke, you sent us a message with a song request. Grupa Profil with the song Zoro Nemoj Svanuti. I am happy to say that ja sam našao to pjesma i za tebe i za svima ko slušaju, mi ćemo slad uživat na toj pjesmu. So, mi ćemo sad Grupa Profil slušat i poslije to par pjesama od Prljevog kazališta koji je bili u 2017. 24. februara, I think at the Max Watts in Sydney, onaj rock sastav.
par pjesame, ali za sada, grupa Profil, Zoro, nemoj svanuti. Puno hvala što ste došli na Hrvati zajedno. Slušaj, uživajte i dobro večer. And thank you for your company each and every Saturday.

To je bio pjesmo Dođi noćas u moj san od Dalmatino. Skoro smo završili još jednu emisiju. Hrvati zajedno imamo još 2 minuta. Oh, vrijeme je prošlo za čas. Mi smo imali puno pjesme, puno divne, ljubavne pjesme, novi pjesme isto. So, ja hoću zahvalit svima ko su slušali ne samo večeras, svaki subotu. Oni ko vi nas suportirat. Thank you so much for your support. Thank you for following us on our socials. Thank you for listening to us every Saturday evening. It is a pleasure as always. But I've got to get out of here. Moram ići. Moram završiti emisiju. Ali prije to, mi ćemo imat još pjesme od one more artist. Samo da završimo našu temu. Hrvatski izvođači na koncertu u Australiji. Earlier this year, mi smo imali band Magazine, ko su pjevali, imali su koncert u King Tom. Oprosti. I završim našu emisiju. Mi ćemo slušati var pjesme od Magazina. Od ja, Josip, i od moje obitelji ko nisu tu večeras. Puno hvala što ste došli i slušali s nama i uživali s nama večeras. Za sada slušat ćemo prvi pjesme Doviđenja i poslije to Magazin Put putujem. Puno hvala. Mi ćemo biti tu idući subotu 5 sati ili 17 sati. I za sada Bog i Hrvati, laku noć, sve najbolje i vidimo se kasnije na Alive 90.5.